Aska tuan fam kim tihlakan ngay tlak taron sa tukha. Joy zahre moy ani hiton chom kalungdum hunakan lang ngay tlak nunun bertur ju ngay ju katan vana ni eti ilala du saki sakka ani hilaw ngay tlak.